0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 20 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

I dalje smo u vašem glazbomatu, još nekih malo više od 20 minuta. Sanja iz Osijeka nam je pisala, poželjela čuti Olivera i Vjeruj u ljubav. Evo, već je tu, polako, u podlozi. A pisala nam je i naša Nevenka. Pozdravlja nas, uzvraćamo pozdrave, a njena glazbena želja je Sav tvoj.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.